fie wo kwada so SD hospital na chiri wa joy chapra wo di aman a dodo na frɛ no tame a usofo no ho asɛm na meken wo di aman mi huhu mu dwumadie bia wo ntimi emwa wo agye sɛ wo ankɔ hɔ wo yare wo dwuma nkɔ so wo pɛsɛ wo tu kwan wo pɛ dwuma bi wo ka ka na nsa ne agye wo hunu kɔ ba wo ho ofɛ nanso wo nya kunu abai fo tata wo enti wo ye bribia enye ye kwagye huhu mu akwan kyerɛ na wo nyame nam wo di aman tame a usofo so ebema na si wo ye enu ntutia ha ye ne tu anamon wo ye counselor ne brada ene yawada anopa no nsia kɔpɛ nwumre no nsia efia da ye nwosra som a anya brokra hwehwɛ joy chapra wo di aman tame a usofo eda no no wo kwada so ez hospital na chiri wa bisa honorable store na obekyerɛ wo tame a usofo no frɛ no 0244 734935 wo di aman se wo

fie bo abuja anopai erade asem nti ye gai me mo akwa ba igp bo akwa na wo nyankopon onhira wanopai emame na onk